0: Abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos. Un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a voluntad de la Asociación Mallas de Area ESA y a segunda edición de este foro de actualidad que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles, pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, non? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. E, efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo, nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social, de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento también que nacía de un xeito muy curioso que también nos llama la atención, a ti también como periodista y trabajadora de muchísimos medios, Belén, es que pocas veces existe esa oportunidad de forado que, pues, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? De conversar, pues, en esos protocolos, por decirlo así, que a un mellor implica, pues, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, en este caso, pues, tanto Juan Manuel de Prada, que é escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais de actualidades. Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando desa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa les comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento, que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como é o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que, ou non, pero que se cadra, non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, despois empezaron a facer actividades culturais, actividades de de profundo espíritu cívico como hizo, ¿no? Al final están promoviendo algo que debería promover pues las propias instituciones. Es maravilloso que surda la propia sociedad civil, que se saiban también leer también este momento y lo que necesitamos en este momento, que es ser capaz de sentarnos, de mirarnos los ojos, de reconocer a humanidad de dos otros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que es a base de la convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador. Sí. Está después, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fortes, Lucía Méndez, todo ello, pues no, Centro Cívico de Malpica, este sábado a partir de las 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo pues cómo son las cosas, en qué momento estamos, escoitarse es fundamental, también intentar comprender desde un punto de vista periodístico, por supuesto, pero son cosas que fíjate, estaba pensando que ti, por ejemplo, pues no tienes que preparar ningún tipo de intervención, porque esto realmente o día a día, ¿no? O que sientes en na tua experiencia, e o que ves, lees, e va todos los días dentro de lo que é a actualidad informativa, ¿no?
1: Sí, porque hay una parte, desde luego, bueno, nas cuestiones de actualidad informativa, pues ahí os intereses, conocimientos, entiendo de cada quien, pues también se verán. Pero hay una parte que é o propio debate sobre cómo debatemos, sobre cómo falamos, sobre cómo organizamos a esfera pública, que final é importantísimo, non? Cómo as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vai propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas das que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto. E parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida. Pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por lo que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo, porque estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, non? Que se negue, que se ignore, que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución. Ás veces desde os medios, pues determinadas derivas, e eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, non? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas elevadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E iso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos e ver como volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como temos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora. Ainda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, ainda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros e compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que si poden non a perdan. Seguimos.

0: No, a verdade. É que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contar as aos ouvintes, porque é unha idea, ademais, moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter, pois, pois esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo, porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria, quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades, e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse. E podes, que por certo aproveito para dicilo, que é os luns ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade. E eu digo para que este todo mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos. O sea que se pode imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non?
1: Totalmente.
0: Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco o obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, sí, no Centro Xove da Almáciga, e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois pon no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade, para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as idades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso, porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén, pois, coñecer todo que é a cidade, non? A cidade amurallada. Danza de todo tipo, oriental incluída, é decir, que é absolutamente pues, un curso completo de todo o que hai na vida, ¿no? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pues eso, hasta ximnasia, de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise pois con esta convocatoria aberta, contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade, que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo. Faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: Se aprende de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón de las propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando, sempre está esa hora de tardeo, non? E se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións. Cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois arredor das 10:30 a 11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo porque é unha proposta para a mocidade feita por mocidade e contando con un montón de mocidades da cidade, que é o que justamente necesitamos e que queremos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto, pola túa xoventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
1: Claro, sí, sí. Nos temos entre 22 e 24 anos, o tipo de noites alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E pois estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades. E que a verdade, pois que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son pois cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, casi nada. Carme, moitísimas grazas, nada, ya,
1: gracias,
0: estamos en liña para poder contar algunha desas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, está dependente os luns aos 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día.
1: Igualmente, bo día.
0: Ata logo.

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Uh-huh. Son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente. É un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sí, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Mm. Que non é pouco.

0: puro amor, puro sentimento emocional polo cinema e tal, non? E eu si, en todo caso, boto de menos ese sentimento, digamos, de como de estar nunha ola, nunha onda que nos vai a levar a unha cidade audiovisual, unha cidade que é o audiovisual galego. E agora, bueno, pues, está como moito máis institucionalizado, xa é outra cousa. Manolo pode contalo moi ben, porque foi un deses pioneros, digamos, empresarios pioneros que empezaron a construir, digamos, o seu propio edificio dentro da cidade, non? Ele se chamou Digra, pero bueno, non Manolo.
1: Bueno, a mí o que me chama a atención con relación ao que estás falando esa paradoxa de que agora existen os móviles, moitos deles teñen unhas cámaras maravillosas, estamos nunha época que podíamos considerar como a ideal, non eran aqueles tempos que si queríamos facer algo cunha cámara tiñamos que ter moitos cartos para o negativo, moitos cartos para positivalo, e a paradoxa é que tendo todos esos instrumentos non hai eso que ti botas en falta, non? Ese fervor, esa creatividade, non? E non sei, é unha cousa curiosa, non? Parece como que nos teñen adormecidos, non?
0: Claro, pero eso é unha cousa do tempo que vivimos, de esos malos tempos que nos toca vivir agora, que está como está o mundo como está, que vamos, cualquier día desaparecemos todos, polo que parece.
2: Sí, vale, no, está, ¿no? Claro.
1: Bueno, non me veñan aquí a montar a tragedia, ¿eh?
0: O sea, non tragedia ninguna, pero este paso, pero vamos, creo que vemos.
1: Sí, a inteligencia artificial. Bueno, eu recordo sempre aquel chiste da NASA que decía que buscaba inteligencia en outros planetas, ás veces porque aquí era difícil de encontrar, ¿no?
2: Bueno, pues imos a seguir buscando porque son as 10:26 e temos que deixar aquí esta tertulia de café con Manolo Gómez e Manolo González, pero moitas gracias e seguiremos, buscando aquí todos os recunchos que tiñamos para compartir cos ouvintes. Gracias a ambos e feliz inicio de semana.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Muchas gracias a vos.
1: Moitas gracias, Paloma.
2: Gracias. Una aperta, hasta logo.
0: Una aperta grande, chao.
2: Chao.

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:01, es martes 29 de septiembre. En esta jornada, en este último martes de este mes en el que ha empezado el otoño, tenemos también la primera borrasca de la temporada. Hoy tenemos temporal en el mar. Vamos a buscar la previsión que desde Meteo Galicia nos trae Ana Laje. ¿Qué tal? Bo día.
1: Bos días. Para hoxe, unha fronte moi activa atravesará Galicia na segunda metade do día. Así teremos ceos con abundantes nubes e xa algunhas precipitacións que irán comezando polo oeste da comunidade e que durante a tarde se estenderán a todo o territorio. Serán localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas. E irán aderezadas tamén con ventos fortes do sur. As temperaturas hoxe non son protagonistas, cun lixeiro descenso das máximas.
0: Eso en cuanto al tiempo, situación en carreteras nos la cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos la situación en cuanto a tráfico es bastante tranquila. No encontramos complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria a nivel de tráfico y por fortuna circulan con bastante normalidad. Mucha prudencia, eso sí, con los avisos por fuertes lluvias y tormentas que pueden complicar la circulación a lo largo de la jornada, especialmente en la zona oeste provincia de A Coruña, donde hay aviso naranja.
0: Así arrancamos en esta mañana, abrimos tiempo de análisis. Hoy vamos a hablar evidentemente de vivienda y de esto también. Hola, José Luis Barreiro, ¿qué tal? Buen día.
3: Buenos días, Santía. Aunque todos los aficionados a salvar la patria han decidido hablar del decreto Mari Carmen como si su tramitación y eficacia pudiesen quedar selladas y cumplidas en una sola sesión del Consejo de Ministros, la realidad es que, por tratarse de un decreto ley, que debe ser revisado y ratificado por el Congreso de los Diputados, pasará a ser una ley ordinaria, sin más diferencias que, en vez de haber sido redactada, enmendada y votada con todos los requisitos procesales que debe tener una ley del Congreso, entró por la puerta de atrás, estando ya en vigor provisional y ratificada finalmente en un ambiente polarizado, populista y corrompido, que lejos de garantizar la idoneidad de su contenido, perpetra un asalto a la legalidad que solo puede traer pésimas consecuencias. La ciencia y la experiencia legislativa dicen que una ley debe ser una instrucción general para la convivencia de los ciudadanos y la acción del gobierno, aplicable a todos los supuestos y personas que queden concernidos por ella, garantizada en su eficacia por los tribunales de justicia y con tendencia a permanecer vigente mientras las circunstancias no cambien. Pero nada de eso va a ser el decreto Mari Carmen, que por tener nombre y apellidos no pasará de ser una solución atrabiliaria e inextensible que solo sirve para este caso y que está llamada a generar un caos habitacional imprevisible y a frenar todas las acciones y decisiones que serían necesarias para aumentar la oferta del mercado y el alquiler de viviendas y la construcción de vivienda social del Estado, que serían la solución real del problema. Lo que cabe esperar de esta ley no es más que una mayor escasez de vivienda, una serie de impedimentos para construir los millones de casas que no tenemos, y dar por perdida la idea de que una combinación de actividades relacionadas con la construcción de viviendas, su venta, su alquiler y sus distintas formas de promoción podrían ser capaces de poner las viviendas donde tienen que estar y adaptarlas a las condiciones propias de los empleos y rentas que exigen los demandantes. Pero en España ya no se gobierna con la cabeza y tampoco se siguen ya los impulsos derivados de la tozuda realidad de los hechos y los problemas. Y para lo único que se gobierna es para unas elecciones que, lejos de suponer un momento apropiado y crucial para pensar en España, van a levantar todas las trincheras, improvisaciones y trampas propias de una política polarizada, populista y corrompida, que tras haberle arrebatado la gestión y los controles a las burocracias profesionales del Estado, que deberían ser los funcionarios, todo el poder está en manos de enjambres de asesores y pillabanes que han utilizado el Estado para inventar sus carreras profesionales y garantizarse un futuro que no ganaron en buena lid. Por eso les resumo lo que está pasando advirtiéndoles de que todo lo que estamos viendo en torno a la señora Mari Carmen no es más que una representación callejera del desgobierno general que padecemos, porque todo el enfoque electoral hacia el que vamos está puesto al servicio del poder y nada tiene que ver con la buena gobernación. Que tengan un buen día.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1,750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
10: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
11: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de vivir.
12: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Oito nove minutos, el martes está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
13: Hola, muy buen día, Antía.
0: ¿Cómo estás viviendo ti todo este debate sobre la vivienda? ¿Sabes que ata o Papa sumouse esta cuestión? Preguntáronlle, bueno, pues...
13: Bueno, o que pasa que, claro, creo que o problema da vivienda en España non empeza co decreto Mari Carmen.
0: Non, efectivamente. Claro. Digamos que como unha especie de pedra en todo este camiño.
13: Bueno, isto é unha historia que se xestiona escénicamente dunha forma brutal e que provoca unha reacción, pero vamos, o sea, aquí os problemas de vivenda veñen desde aquela burbulla da vivenda asociada á crisis do 2008, cos problemas hipotecarios todos que se derivaron en que tivemos que darlle aos bancos hasta 70.000 ou 80.000 millóns de euros que Rajoy decía que os iban a devolver, pero que hasta o momento non se sepa que devolveron, que houve despois nos anos 2012, 2013 e 2015 unhas leis sobre cuestións hipotecarias e sobre a posibilidade de que mercaran os propios propietarios que estaban endebedados cos bancos esas hipotecas ao mesmo precio que os bancos xa as venderon aos fondos de inversión ou fondos buitres, e eso se cortou radicalmente por esas leis do goberno Rajoy, non? Ben, eso levou a unha situación en que hubo unha debilidade da posibilidade de quedarse con esas vivendas que foron a parar a eses fondos que multiplicaron por moito o valor que compraron, ou mesmo, como no caso de Ana Botella, pois compraron vivendas de protección oficial que non son do Estado, que son das comunidades autónomas, vamos, para aclararnos, porque as vivendas de protección oficial, xa desde que hai autonomías, está transferida a vivenda, son das comunidades autónomas. Entón, este é a reflexión que temos que facernos. O decreto de Mari Carmen, non sei se vai a poder poñer solución a isto, pero a mobilización que se produxo ao redor del e o vuelco emocional que se produxo, eu creo que sí que vai a cambiar determinadas comportamentos e determinadas actuacións por parte, ao menos, por un grupo de partidos. Non sei se será suficiente, teño enormes dudas, pero, igual que non é suficiente, pois a deixadez que tiveron algúns gobernos autonómicos no, hasta o 2023, en unha construción de vivendas oficiales misérrimas, non? Como no caso de aquí de Galicia, con 81 no período 2015-2020. Entonces, todo eso sí que estén, bueno, pois toda unha serie de cuestións ao redor das cales hai que plantexarse cal é a política de vivenda que hai en España, cal é a política de vivenda que hai en cada unha das súas comunidades autónomas e como podemos resolver un problema que é unha fenda terrible entre xeracións, non? O sea, os maiores, que estamos nunha situación de estabilidade en ese aspecto, e a xente nova, que non é capaz. Logo está o caso Mari Carmen, que é xente maior, que tiña, digamos, unha estabilidade por un alquiler que se viña dando desde hai moito tempo, e que, sin embargo, estas leis que comentei antes, entre 2012 e 2015, pois precarizaron e puxeron en peligro a súa viabilidade. A prova de que estas leis eran reversibles ou podían ser reversibles é que cando hai esta movilización, o propio fondo que expulsou de esa forma brutal a Mari Carmen da súa casa, pois está considerando, non, que poda volver outra vez a ocupar o seu piso.
0: Sí, parece ser que, bueno, ese acordo está aí, que onte, bueno, pues acababan coa mediación da empresa municipal de vivenda solo de Madrid, pois ese acordo que está pendente agora de que, bueno, pois a muller o acepte, que se entende que vai ser así, porque a súa abogada dicía que o obxectivo era que volvera a casa nas mesmas condicións que antes, a idea é que non pague en 8 anos máis do 30% dos seus ingresos. Ti dicías que evidente que este feito como que estoupou de algún xeito na cara dos propios partidos políticos, eu creo que dunha parte da sociedade que entende que da vivenda é un problema, pero que é un problema un pouco alleo. Non sei se por esa fenda xeracional da que ti falabas ou porque ten a vida solucionada, e ás veces é moi difícil cando un ten a vida solucionada entender que o que lle pasa ao resto e as razóns polas que lles pasan.
13: Sí, bueno, e despois hai outra parte, decir, o sea que os poderes públicos, decir, e os poderes privados, decir, están nunha campaña intensa, ¿no?, para deformar a realidade, decir, o sea, bueno, pues, con grandes promesas, con grandes proyectos, con grandes historias, e entonces eso confunde a xente, pero eu creo que sobre todo nas grandes cidades, pero non só nas grandes cidades, decir, sí que hai cada vez máis unha maior conciencia porque a xente o está vivindo, decir, nas súas propias condicións de vida, ¿no? E eso, vamos, creo que para ninguén é ningún engaño que hai a xeración por baixo dos 40 anos que ten necesidades reales de vivendas e dificultades enormes para poder alugar ou para poder mercar en unhas condicións medianamente dignas.
0: Perdoa, e unha cousa, deixa que te interrompa, porque eu creo que a esperanza, non? As expectativas, ter unhas expectativas de mellora na vida son fundamentais tamén para un desenvolvemento persoal e social dentro da propia sociedade. Isto é algo que esa xeración non ten.
13: Claro, non ten porque non llo dimos algunhas xeracións anteriores, o sea, porque nos esquecimos deles, porque para facer frente a unha crisis que era unha crisis bancaria a nivel mundial e tamén a nivel español, es decir, con ese cantidade de préstamos e esa desaparición de bancos, caixas de aforros, en fin, todo eso, non? Que tiñan detrás a personas que eran devedoras deles e que tiñan uns compromisos de financiación e que lles permitían ir adiante, pois yo entregamos a fondos de inversión a eses chamados fondos buitre, es decir, que non sei se son buitre ou non, pero que, dende logo, se aproveitaron dunhas condicións que foron propiciadas, ademais, polos propios políticos coas leis que aprobaron, esas leis que se aprobaron, non sendo decretos leis, non, leis completiñas, es decir, en toda a súa tramitación parlamentaria, que se aprobaron do 2012 ou 2015, es decir, e que, bueno, pois hai análisis de xente que plantexa cuestións simplemente profesionales e de xestión dos grandes corpos de administración que me poñen en evidencia, non, todo isto. E como se vai a resolver? Bueno, non teño moitas esperanzas que o decreto Mari Carmen que lle chaman agora vaya a conseguir unha resolución do problema da vivenda. Igual que non teño moitas esperanzas de que determinadas promocións en Navia ou en San Pedro de Bisma vayan a resolver o decreto tal, porque pasaron moitos anos sin facerse vivenda pública, por exemplo, en Galicia, non? É dicir, que agora se intente paliar, pois é simplemente un cambio de rumbo, pero eu creo que imos moi tarde, e a xente nova pois está sufrindo máis especialmente esas condicións. Non hai máis que ver, pois en este momento, as herencias en vida, non? Que se movilizan, e se movilizan para que as xeracións maiores podan facilitar chegar a esa compra, a esa aluguer de vivendas en esta sociedade, que é unha das grandes perversións e que vende unha perversión da propia xestión bancaria, non? E da propia xestión inmobiliaria. Es decir,
0: Veremos que o que ocurre, porque, como dicíamos, non é cousa menor pensar que unha cousa é o que pase hoxe no Consello de Ministros, que se acade ese acordo entre dúas forzas políticas, Partido Socialista e Sumar, que nesta cuestión están moi separadas. O feito é que, bueno, despois do fracaso que houve na presentación do último decreto no Congreso dos Deputados, ata o de agora non se sentaron de novo, bueno, se sentarían, entendemos que se sentarían, pero vamos, que digamos que non estaba esa posibilidad de...
13: Sí, no servicio público.
0: Claro,
13: sí.
0: Claro, efectivamente. Pero logo está o que pasa no Congreso dos Deputados, que esa é a segunda parte, é dicir, o decreto que saía hoxe do Consello de Ministros pode estar moi ben, pode valer para que a xente saia da Porta do Sol, finalicen as movilizacións ou non, veremos que o que ocurre. Isto por unha banda pode servir para que, bueno, PNV e Junts digan, bueno, sí, estaríamos dispostos a aprobar isto, pero logo está o que pasa no Congreso dos Deputados nunha situación política cada vez máis tensa.
13: Sí, a ver, decir, é impensable que un acordo Sumar, un acordo do goberno de coalición, decir, que eso é Sumar e o Partido Socialista, non? Decir, seña suficiente para chegar a unha aprobación en estes momentos no Congreso dos Diputados de unha lei ou de un decreto lei das características que se están plantexando, porque aí hai, vamos, no que é a coalición de goberno, decir, no que é o soporte do goberno, hai outros dous elementos, cando menos, aparte de RC e BNG, dous elementos que non son de esquerdas, que son partidos de centro-dereita, decir, como é o caso de Junts ou como é o caso do PNV, decir, que si ben no caso do PNV podía ter algunha vocación neste sentido que falaba o Papa, non? Decir, das políticas sociales de León XIV, decir, no caso de Junts as cuestións que van están moito máis no aire, porque en esa agrupación política, digamos que a democracia cristiana hipotética que podía participar en ela e, polo tanto, que podía estar pendente do que dixera León XIV, pois está moi lonxe de ser así. E móvese moito máis por intereses, pois, bueno, como vimos no caso dos lobbies, en fin, o sea, de toda unha serie de cuestións das patronales, non? E das patronales bancarias ou das patronales enerxéticas. Entonces eso debilita, digamos, a posición do goberno, porque os seus hipotéticos socios non se van a mobilizar. O Partido Popular, bueno, o Partido Popular, é dicir, si todos eles se mobilizaran, iba a toparse nunha situación bastante incómoda e o máis probable que fixera unha abstención que é a que nos acostumba cando non se quere pronunciar. Pero supoño que en estes momentos hai tamén relacións non solamente de o goberno de Sánchez con Junts e con PNV, sino tamén do PP con Junts e con PNV para marcar todo eso. E ao mesmo tempo están os lobbies, decir, bancarios ou de constructores ou de inversores ou de fondos de inversión que estarán traballando sobre todos estes políticos, o sea, non solamente son os grandes profesionales dos corpos da administración que nes traballan ao redor da política, sino que a política é todo isto e, polo tanto, está influída por todo isto. Antes e despois do propio Parlamento, do Congreso dos Diputados, non?
0: Bueno, todo isto con solucións que parecen moi diferentes, a posibilidad de atopar algún tipo de acordo é ben complexa, quero dicir. Contábamos antes que, bueno, a idea que ten o goberno, por unha banda, é outorgar máis protección ás persoas vulnerables, suspendendo os desafiuzamentos ata o ano 2028, pero logo, por outra banda, está toda esa opción de precisar, protexer máis os pequenos propietarios se dan estas situacións, que isto é o que reclaman, pois, por exemplo, tanto Junts como PNV. O dicía onte, por exemplo, tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que recordaba que, por exemplo, aquí en Galicia, a enorme porcentaxe de vivendas baleiras non é de grandes fondos, senón de pequenos propietarios. Eso é verdade. Claro, está a cuestión tamén de como se protexe a eses pequenos propietarios. Mira, por exemplo, en Portugal, veñen de, bueno, están pendentes esta mesma semana de sacar adiante un proxecto, unha proposta de lei para modificar as normas de réxime de arrendamento urbano, que vai inclinar precisamente a balanza cara aos caseiros. É dicir, entenden que o feito de que haxa vivendas baleiras debe ser ese medo ou ese temor, se sea real ou non, dos propietarios, dos pequenos propietarios. Non estamos a falar dos fondos, nin de grandes empresas, nin de bancos. Deses pequenos propietarios alugar esas vivendas por temor a que se lles queden aí, pois, como enquistadas, non, de algún xeito.
13: Sí, pero bueno, vamos a ver, eu creo que o que está sucedendo en Portugal é que despois de o largo mandato de António Costa, non, e dos socialistas, é dicir, onde estas cuestións estaban protegidas, pero estaban protegidas tamén para os inquilinos, é dicir, se está producindo, é dicir, co goberno de dereita, é dicir, unha orientación como a que sucedeu en España co goberno de Rajoy, é dicir, as leis nunca, non sempre foron así, non por eso estaban deixaban de estar protexidos os pequenos propietarios, senón que se deu entrada con esa excusa, decir, a precisamente ter beneficios e ter privilexios os fondos de inversión e os fondos bancarios. Veremos que é o que pasa en Portugal. En Galicia a situación, decir, evidentemente, pode ser distinta, porque aquí, salvo en determinadas zonas de costa onde había moitos intereses de construción asociados a bancos, decir, o resto estamos falando de propietarios que facían a súa inversión para ser rentistas normalmente, decir, e polo tanto ter, digamos, unha vida derivada das rendas que lle iba provocando esa cuestión. A mí o que me gustaría dunha vez, en vez de falar en abstrato, é que decir, o goberno galego fixera un estudio real de cales son esas propietarios, pequenos propietarios, que se viron afectados históricamente en estes últimos 15 anos, non, por leis que o goberno galego considera lesivas, sobre todo aquelas que se derivan de zonas tensionadas, nas que non cree, non acaba de aplicar ou ponlle dificultades, e tarda moito incluso para transferir os fondos, como foi o caso das dúas que hai en Santiago e Coruña, e que todo eso se clarifique, claro. Lamento tamén que o Parlamento galego, cir, non plantexe un debate en profundidade, é dicir, por parte dos partidos políticos que ali están, sobre este tema, porque está todo empezando a estar moi oscurecido. É dicir, se están comparando realidades que non son, é dicir, excesivamente comparables.
0: Bueno, xa que falas do Parlamento galego, eu quería falar tamén desa enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana e que indica que aquí en Galicia o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o seu Partido Popular revalidarían a maioría absoluta para un terceiro mandato. Cun diputado menos, eso sí, sumaría o Partido Socialista este diputado, quedaría, polo tanto, a cousa con de 39 diputados para o Partido Popular, frente aos 40 que ten agora mesmo. Son os mesmos que tiña na última enquisa de sondaxe tamén. 25 para o Bloque Nacionalista Galego e 10, con 10 quedaría o Partido Socialista. Dicir que sumaría un con respecto ao que ten agora mesmo no Parlamento.
13: Bueno, vamos a ver, eu creo que o goberno de Rueda, é dicir, vai primeiro por a caracterización sociolóxica, non? E política do pobo galego, é dicir, a ser capaz de manter a súa maioría, é dicir, é un histórico, é dicir, digamos que aí houve poucas novedades, aquela do 2006 ou 2005, non? Que Fraga perde por un diputado, pero logo, é dicir, dáse, digamos, unha situación moi asentada. Por dúas razóns, desde o meu punto de vista. Primeiro, porque para opoñerse ao Partido Popular, parlamentariamente, se precisan as dúas forzas políticas existentes, que son o BNG e o Partido Socialista, e, bueno, parece que o BNG ten os seus teutos e o Partido Socialista ten déficits serios de tipo organizativo, de tipo político, como para ser capaz de reconstruir o que foi o tempo de Emilio Pérez Touriño, digamos que foi o tempo máis vizoso, non, do partido. A partir de aí, é dicir, pois, o que se plantexan son posibilidades de mínimos cambios. E eu creo que, ademais, o Goberno Rueda corrixe algunhas políticas que non eran boas, por exemplo, a de vivenda, non? Que estes días na Voz de Galicia pues, saliron todo o que van facer en Bisma, en aquí en Avia, en distintos sitios e tal, pero que viña de unha situación que, bueno, pois non se construíron durante 5 anos nada máis que 81 vivendas sociales no tempo de Feijóo, e despois nos outros 3 anos, hasta o 23, 700 ou 800, en fin, unha carencia de política. Tamén eu creo que é importante, é dicir, e moi importante ademais, é dicir, todo o bloque Ferrol, As Pontes, ¿no? E as posibilidades industriales que se están abrindo ali, é dicir, ven coa chegada da SAIC, da empresa china, ¿no? E os seus coches, pero tamén con Indra, en fin, e toda unha serie de despliegues que están atendendo a unha comarca que estaba enormemente deprimida e, ademais, que sufrira os efectos do peche da Endesa, ¿no? E eu creo que eso dá un cambio, es decir, todo aquilo que perdeu, es decir, nesa xestión nefasta, que se pode estar un de acordo ou non con ela, pero que sí, foi pouco clara relacionada co tema de Altri, sobre todo polos acordos que todavía non se coñecen entre Altri e o goberno galego, ou polo menos aquela sociedade instrumental do goberno galego presidida por un conselleiro, non? E creo que aí, en ese sentido, es decir, o goberno de Rueda vai cambiando cuestións e logo responde, decir, a coyunturas, como o tema do informe PISA, non? Que pois saca o día seguinte un marco novo para aprendizaxe, decir, ou no tema sanitario que

0: 10 de la mañana y 8 minutos, seguimos en directo en la sintonía de Radio Voz. Saludamos a los estudios de Voces de A Coruña, en Catro Camiños, a Abia Beira. Hola, Abia, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Candidata do BNG a selección, se portavoz do grupo do BNG. Sí. Onte coñecíamos a decisión do BNG, convocaba o seu partido unha rolda de prensa en María Pita, en a que anunciou que non vai acudir a reunión do mércores para negociar os orzamentos, reunión que anunciara o venres pola mañana, quien cita María Pita, alcaldesa. Onte falou a alcaldesa, di que lles va a esperar de todas formas. Que tal pasou a noite a Abia Beira? Como está hoxe pola mañán? Cambiou de idea? Sigue coa mesma?
1: Durmín perfectísimamente, non mudamos de idea. Si non mudamos de idea desde o 22 de xullo, que anunciamos que dábamos por rotos os acordos co Partido Socialista, evidentemente nesta noite non íamos mudar tampouco de idea, porque non mudou nada a maneira de gobernar de Inés Rei nin as súas últimas decisións.
0: É un non. É dicir, non hai oportunidade, ao mellor durante o día de hoxe recibe vostede unha chamada de Inés Rei, ou un correo, un mensaxe, un audio de WhatsApp, non sei por que mecanismo, que lle plantexa un novo esteario, aun así sería un non.
1: A ver, Inés Rei nunca me chamou por teléfono para falar de política municipal, nin para debater ningún asunto acerca do Concello. Eu, con algo de retranca na carta, o que lle digo é que saudaba e saúdo pues sinceramente que se poña por primeira vez á fronte dunha xornada de traballo co BNG, porque ata o de agora non pasou. En ningún momento ela se sentou co BNG para liderar as negociacións connosco. A verdade que chama bastante atención que o faga xusto para os orzamentos de 2027. Eu non sei a xente que escoita que pense o que queira e que saque as súas propias conclusións de por que neste momento encontra necesario chegar a ese punto, non? Nos seguimos dicendo o mesmo, é dicir, desde xullo, no que dábamos por rotos os acordos de 2020 co Partido Socialista, porque os estaba incumprindo, non mudou nada. E non é un non do BNG, é que é un non do Partido Socialista á cidade. É un non en mobilidade, un non a mobilizar a vivenda baleira municipal, é un non ao proxecto de escolas infantis municipais que tiñamos como cidade, que eran orgullo de cidade, é un non aos servizos públicos da cidade que están absolutamente paralizados, que non melloran, é un non aos barrios de Inés Rei, porque a situación dos barrios é preocupante, é un non de Inés Rei e do Partido Socialista a toda a infraestructura e todas as dependencias municipais que temos absolutamente desgastadas, sen coidar e demais. Esa é a situación que temos hoxendía na cidade. A cidade non está coidada e as políticas que son fundamentais para o avance da cidade, como a de mobilidade, son sempre un non por parte de Inés Rei. Non hai ningún tipo de avance. Por lo tanto, no so que lle dicimos é que co acordo de 2026 sen cumprir e con todos os acordos anteriores, o acordo de investidura sen cumprir, para que imos chegar a un acordo en 2027? É a pregunta que nos facemos e que creo que é de caixón. É dicir, se ti tes un acordo asinado xa e que está vixente porque non o cumpriches, para que queres chegar a un novo acordo? Nos creemos que ao final aquí o que se está é utilizando tamén esta situación, non? E a verdade é que nós non estamos dispostos tampouco a que se nos utilice de ninguna maneira.
0: Por tanto, Inés Rei mañán va a estar ali sentada no Concello, mediodía, non se vai a abrir a porta, ninguén vai a chamar a porta do BNG dicendo podo pasar para falar.
1: É que, imos ver, nos... Perdón que reitere a referencia a esa rolda.
0: Eu tamén reitero as preguntas.
1: Esa rolda de prensa do 22 de xullo deste ano. Nesa rolda de prensa, unha das cousas que lle dicíamos á alcaldesa era que non admitía as críticas, non? E que faltaba pois un pouco de humildade para aceptar cando se lle criticaban determinadas cuestións, porque cando responden a esa crítica non responden ben. E ese mesmo día a alcaldesa dixo: se queren votar co PP, ala eles. Se queren poñer do lado da dereita, terán que explicalo eles. Esa foi a súa resposta á nosa rolda de prensa do 22 de xullo. E agora resulta que se quere sentar connosco. A ver, creo que as intencións de Inés Rei e do Partido Socialista están máis que claras. con esa resposta. E non mudou nada, non houve unha chamada telefónica, non houve unha reflexión por parte do goberno local, non houve unha rectificación en ninguna das cuestións que nos criticamos. Polo tanto, non ten sentido que nos vayamos sentar para isto. Nos non llevemos sentido. Vemos lle sentido a que Inés Reis se poña a traballar e cumpre co acordado previamente. Evidentemente, mañá non temos que ir a explicar máis que o que xa explicamos públicamente. E o que ten que facer Inés Reis, en todo caso, será cumprir co acordo orzamentario do 2026, que, por certo, non só está sen cumprir moitas cousas que había arredor do acordo orzamentario, sino que os investimentos nos barrios, as obras nos barrios están sen facer.
0: Por tanto, mañán non teremos esa fotografía dun espacio compartido entre Inés Reis e Abia Beira, entre el Partido Socialista e el BNG. Haberá que esperar os xoves, que hai espacio compartido, salón de plenos, non, donde se porán pues, as distintas cuestións sobre a mesa en ese pleno municipal. Se imagina Inés Reis sentada con Miguel Lorenzo? Le pregunto porque onte a alcaldesa non pechou a porta a negociar co Pepe. Cal é a súa opinión ao respecto?
1: Pois se chegan a un acordo, eles saberán como e sobre que. A min chámame a atención, a parte do Partido Popular, que evidentemente en todos estes anos criticou o goberno de Inés Reis, e a nos chamounos cómplices por chegar a acordos co Partido Socialista. Cando nos, evidentemente, durante todos estes anos, non só estes 4 anos, sino tamén os anteriores, cando chegamos a acordos, era polo ben da cidade, chegamos a acordos concretos, específicos, que son públicos e demais, explicámolos todas estas cuestións, tamén nos puxemos firmes, como estamos facendo agora, cando se incumpriron, e nos entendemos que, evidentemente, a política tamén consiste en chegar a acordos, e creo que os cidadáns e as cidadás, as que nos están escoitando hoxe, creen que é bo chegar a acordos, pero os acordos teñen que cumprirse, e é o que nos levamos dicindo desde un comezo. Si se cumpren, ben, si non se cumpren, evidentemente hai que denuncialo e hai que exixir que se cumpran, e os mecanismos que temos son os que temos, non? Pero do Partido Popular a mí sorpréndeme, do Partido Socialista evidentemente tamén, pero veremos a ver que resultado dá todo iso.
0: Ese non e non de Abia Beira do BNG ten fecha de caducidade? Setembro, outono, maio, ou despois de maio xa non?
1: Imos ver, nos reiteramos. A ver, o mandato é o que é, quero dicir, e o resultado das eleccións de maio de 2027 dirán o que temos que facer, os cidadáns e as cidadás dirán o que temos que facer a partir de maio de 2027. E nos, a partir de maio de 2027, o que queremos e o que cremos que vai ser é que nos imos liderar o goberno municipal. E, polo tanto, estamos noutra situación completamente diferente. Agora, non, si non vemos agora mesmo o acordo orzamentario para 2027, non creo que eso vaya a cambiar nos próximos meses, claro.
0: Abia Beira, portavoz do BNG e candidata ás eleccións de 2027. Gracias por estar connosco esta mañana.
1: Moitas gracias.
0: En Radio Voz. 17 minutos.
2: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
3: En Albia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en albia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento. Encuéntranos en calle Madame Curie, polígono de Agrela, A Coruña. Parking disponible.
4: ¿Sabías que los viernes son un día perfecto para dar el si quiero? En el Pazo de Santa Cruz de Mondoy, cásate un viernes y llévate hasta un 10% de descuento. Infórmate sobre la promoción en el 981-77-3607. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, donde los viernes son día de boda. Promoción válida para 2027.
5: ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 euros o kilo. Ou o queixo mestura semi Torrecampos a 8,95 euros o kilo. Perosqui contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería es mucho más que el punto de encuentro del sector. Somos tu gestoría especializada, con más de 40 años acompañando a los hosteleros. Facturación, altas de personal, trámites con la administración, formación obligatoria. Tú céntrate en tu negocio, nosotros nos encargamos del resto. Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. ¿Hablamos? 981 29 5400.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 euros o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: A Coruña Live Experience by CaixaBank regresa en su tercera edición. Palacio de la Ópera, 1 de octubre. Silvia Pérez Cruz, amante del arte como forma de libertad y expresión, presenta Canciones. Sola, 2 de octubre. El alma del rock blues italiano, Zucchero, promete una noche inolvidable con clásicos como Senza una donna o Baila. 3 de octubre, The Amy Winehouse Band, la banda original de la artista británica celebrando su vida musical y su legado. Tres noches únicas. Entradas a la venta en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y caviaproducciones.com.
11: Volver a Riazor tiene sus cosas. Volver a sufrir, volver a celebrar, volver a discutir aquel fuera de juego y, claro, vuelven las depordioptrías. Para todo lo demás, mejor ver bien. En Sánchez Rubal llega Volver, con monturas de marca y el nuevo Crizal Natural Look de Essilor. Desde 139 euros. Volver. Tú eliges cómo y a dónde. Sánchez Rubal, Barilux Especialista Ambassador.
12: ¿Crees que tu viejo sofá no vale nada? Pues en Mercasofá te damos hasta 150 euros por él. Vuelve el auténtico Plan Renove. No solo recogemos gratis tu sofá antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Ven a la exposición más completa de Galicia y estrena por fin el sofá que te mereces. Solo en Mercasofá, Parque Oleiros, Iñás.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.

0: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
1: En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras. Con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxaríasneves.com.

0: tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de Vamos como Motos y como es habitual los martes, arrancamos a esta hora, la tarde es tuya, con el viento como protagonista. Vamos antes de nada a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación del tiempo. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, es unha tarde ben diferente. Por certo, secou toda a roupiña onde tiña razón, pero se cambiaron as cousas, non? Contanos, moito vento.
1: Sí, efectivamente. Aparte agora, nestas primeiras horas da tarde, era o momento que, bueno, pues agardaba pues esos refachos máis fortes e tamén acompañados desas chuvias que comezan a caer con moita forza, sobre todo no este da provincia da Coruña. Empezando a falar polo vento, efectivamente, agora estamos con refachos que nas catro provincias están superando os 70 kilómetros por hora. É verdade que, de momento, os refachos máis fortes están sendo en puntos da Costa da Morte, onde xa superamos os 100 kilómetros por hora, tamén en puntos do norte, na zona de Cedeira, de Cariño, esa parte norte, cara Ortegal, tamén estamos superando os 70, 80 kilómetros por hora. Tamén temos puntos como, por exemplo, a estación que temos en Olla, no sur da provincia de Pontevedra, tamén supera os 100 kilómetros por hora. Decir, polo tanto, que temos agora estas horas máis inmediatas, pois vai a ser un momento con máis vento, non? Así que temos que esperar que vaya pasando a tarde e que xa cara a noite comece a calmar, así que aínda queda vento por soprar. É verdade que donde primeiro empeza é donde primeiro remata, polo tanto, en puntos da Costa da Morte, pois sí que dentro de aproximadamente un par de horas xa irá notando como calma a velocidade do vento, xa non van a ser eses refachos tan fortes, pero noutros puntos da comunidade, caro interior, aínda vai a soprar o vento durante a tarde, en puntos da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, eses ventos máis intensos irán chegando cara a noite. Polo tanto, aínda nos quedan unhas horas de ventos fortes de componente sur, e xa na madrugada, digamos que cando xa sexa mércores, xa volveremos a unha normalidade total, non? Hai que ter un poquinho de paciencia e pois ter en conta que eses ventos aínda se van a intensificar co avance da tarde. Despois, en canto a chuvia, pois estamos agora no peor momento tamén, entrando esas chuvias máis fortes, estamos tendo chuvias moi fortes xusto neste momento en puntos do Barbanza, da comarca de Muros en Olla, Costa da Morte, en esa zona onde se van a acumular maiores cantidades de precipitación. Nas próximas horas, esas chuvias entrarán con forza, sobre todo que a parte oeste da provincia da Coruña, aí a zona de Santa Comba, incluso de Santiago, de Muros Noia, de Barbanza, aí pues, vamos a ter acumulados moi importantes de auga, de feito hai avisos de nivel laranxa por esas precipitacións que poden ser moi fortes. A chuva irá entrando a toda Galicia, irá pues, cubrindo todo o territorio galego, pero, por exemplo, as provincias de Lugo e Ourense, esa chuva un poquinho máis importante non vai a chegar pois hasta mellor hasta 7, 8 da tarde, decir, ainda vai a chegar, pero é verdade que nestas horas máis inmediatas, sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, será onde pois se resisten estas chuvias máis fortes, así que se por exemplo estamos na provincia de Pontevedra e vamos a sair e vamos a estar fora da casa unhas horas, pois nos vai a coller esa chuvia máis forte.
0: Bueno, entón esa chuvia que vai a calmar tamén cara a noite, igual que o vento. Vais a marchar pola noite.
1: Sí, efectivamente. Xa a medida que se vai facendo de noite, xa pasará das provincias da Coruña e Pontevedra, chegará ás provincias de Lugo Ourense, non tan intensa, pero bueno, vai a chover tamén bastante nas provincias de Lugo Ourense, e unha vez na madrugada, pois xa todo eso tamén se vai desactivando. Tenemos unha madrugada xa de tempo completamente tranquilo. É verdade que pois un punto sobre todo da provincia de Ourense, que é onde máis tarda en chegar a chuvia, tamén é onde máis tarda en salir, e polo tanto durante a noite pois si en puntos a mellor pois na zona de Verín, nesa zona máis leste de Valdeorras, de Viana, aí aínda durante a madrugada pode haber algúns chubascos.
0: Bueno, o ceo está gris, vemos un ambiente outonal, casi invernal, non? Nas zonas que comentabas do Barbanza, pero, sin embargo, non vai frío, non? As temperaturas non están moi baixas, que digamos.
1: Para nada. A verdade é que o vento é do sur, bueno, pois como curiosidade, temos agora mesmo, por exemplo, a zona de Galicia onde está o termómetro máis alto é a Mariña de Lugo, porque claro, apenas chegou a chuvia de momento e aínda que hai moitas nubes, o vento do sur deixa valores moi cálidos, e por exemplo, agora en Ribadeo temos a máxima de Galicia con 27 graus, que dende logo
0: caramba,
1: calor, por se pode decir, non? En Lugo hai 23, en Monforte hai 25, en Ourense hai 26, é dicir, nesas zonas onde sopra o vento do sur, pero aínda non chegou a chuvia, pois as temperaturas son altas. noutros puntos onde xa pues, empezou a chover, lóxicamente o termómetro cae, estamos, pues, por exemplo, en puntos como en Santa Comba, 16, 17 graus, Carnota tamén, 16, 17 graus, as Rías Baixas empezan a quedar por baixo dos 20 graus, Coruña e Ferrol ainda andan polos 22, 23 graus, é dicir, son temperaturas cálidas, dende logo, pero bueno, sí que se van ir baixando, lóxicamente, unha vez que vaya pasando esa manta de auga e, polo tanto, pues, vaya refrescando o ambiente.
0: Bueno, de cada mañá, mércores, que día a predición? Cambiará moito o tema, sí?
1: Bueno, claro, mañá xa non hai temporal, xa non hai lóxicamente, temporal, ¿no? Xa volvemos a unha situación meteorolóxica normal, non hai ningún tipo de aviso, pero sí que vai haber chubascos, ¿eh? De un día destos de como de recomposición da atmosfera, e, polo tanto, bueno, pues mañá vai a ser un día cos ventos do suroeste, que son ventos que deixan nubes, e vai estar con chuvias de carácter intermitente. Vai haber así un chove para, por decirlo así, as zonas de Galicia onde vai haber máis chubascos, son sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra. Mañá nas provincias de Lugo e Ourense, pues apenas xa pensamos que vai haber precipitacións.
0: E de cara ao xoves venres, que esas precipitacións marcharán, quedaremos sen paraugas tamén, esas zonas da Coruña e Lugo, como comentabas, de Pontevedra.
1: Sí, efectivamente. A verdade é que vemos que empeza xa a haber un modo outono, no sentido de que pues, xa vedes que vamos a ter días cambiantes, un día sucede unha cousa, outro día sucede outra, así que hai que ir mirando a predición meteorológica casi día a día. Efectivamente, o xoves vemos un día en seco en toda Galicia, un día absolutamente tranquilo, no meteorológico, dará tempo a que se recuperen as temperaturas, ainda que non vayan ser moi altas, dende logo, pero bueno, sí que para o xoves non agardamos precipitacións. Que pasa a partir do venres? Bueno, a partir do venres pasa que, en xeral, falamos de tempo seco e estable, pero vai haber algo de tormenta, algún chaparrón destos que aparecen polas tardes, sobre todo na provincia de Ourense. Por lo tanto, bueno, venres, e incluso me atrevo a decir que a fin de semana vai ser en xeral un tempo seco, con temperaturas agradables, que se van a recuperar un pouquiño, pero cun risco de que, sobre todo no interior, especialmente na provincia de Ourense, montaña de Lugo, pues que as tardes veñan algúns chubascos.
0: Bueno, pues iremos concretando conforme se vaya acercando esa data, como decías, María, porque, bueno, hay matices por ahí no outono que non é como unha semana enteira con un tempo prácticamente igual. Así que, de momento, nos quedamos con que queda para esta tarde de temporal, mañá xa poquinho a pouco recuperando a normalidade, o xoves un día seco. E a partir desde aí, pues iremos falando. Vale, María, que te parece?
1: Perfecto.
0: Pues moitas gracias pola información. Unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Tenemos al gran Víctor Marque en el control técnico de sonido, que os abrirá cada tarde aquí para que podáis pedir vuestras canciones. También este martes, 29 de septiembre, Día de San Miguel, de San Gabriel. Muchas felicidades para todos aquellos que se llamen así, que están de santo hoy, celebrándolo también. Y queremos que lo celebréis con nosotros aquí en la tarde y es tuya con vuestras canciones y vuestra música favorita hasta las 9, también a las 6. Nos acompañará el doctor Jesús Vázquez, del Laboratorio SMAE, en el que también podéis hacer vuestras preguntas y consultas relacionadas con las salud. Bueno, sin duda, el viento hoy es protagonista, está arrasando con todo el viento, ¿eh? Por allá donde pases, yo estoy viendo ahora mismo aquí los contenedores de la zona de Cuatro Caminos en A Coruña, que bueno, que corren peligro, bolsas por el suelo, vemos los peinados hoy aguantan muy poco, y lo importante es que no haya daños materiales ni personales destacados, que es lo fundamental cuando tenemos estos temporales. También precaución al volante, porque sopla muy fuerte el viento en esta tarde de martes, en la que incluso pues también las lluvias van a ser importantes, y la noche pues ya calmará, como decía María Souto. Pero la tarde vamos a intentar que pase de la mejor manera posible, sin hacer caso al temporal, disfrutando de canciones como esta del año 2000. Parece que fue ayer, que fue hace un par de años, pero este tema de Thalía tiene ya 26 añitos. Y ya que hablábamos de que el tiempo que tenemos, el viento, está arrasando con todo, arrasando. Llega Thalía, la tarde es tuya.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Ferrol nos vamos a estas Neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien agarradiño, Chan? Sí.
2: Para sí, non voar. Aquí non chove moito aire, pero chuvia non.
1: Por eso digo, vento, agarradiño para non voar,
2: claro,
1: que vai moito
2: claro,
1: vento,
2: porque
1: sí.
2: Para que non me levo vento,
1: claro,
2: pero chuvia,
1: claro.
2: Pero quero chuvia.
1: Queres chuvia, pois chegará tamén, home, todo chega.
2: Non creo moito.
1: Alá non queda, pero bueno, sí, é verdad, tamén aquí unha Coruña pensaba que íamos ter máis, de momento non chove nada.
2: Claro, nos vento. Asustaron máis da conta.
1: A ver, esto nunca sabe, porque igual que hay toda xunta en media hora, así que non hai que...
2: Tamén
1: non hai que cantar victoria, efectivamente, porque o tempo está moi tolo.
2: Muy sí. Bien.
1: Bueno, que chimos poñer hoxe, Manolo?
2: Hoxe vou pedir de Rosa López, Yo no soy esa.
1: Vale, estupendo esa versión de Rosa. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues yo vou dedicar ao amigo Santi de Porriño, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel de la Suacilla Maica de Nosa Casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Filia de Suda Socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cresiñade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, que había tiempo que no paraba con él, para todos los oyentes, tamén para todos os Migueles, que hoxe día é San Miguel.
1: Efectivamente, os Migueles e os Gabrieles están hoxe de santo, sí señor.
2: San Miguel e San Gabriel.
1: Sí,
2: hoy
1: sí,
2: é
1: sí.
2: O día dos comunicadores do radio, non?
1: No, é o día, hai quen di que da voz tamén, que ten que ver, non? Da,
2: sí,
1: da voz e máis, pero bueno, como hai varios días, eu xa non sei cal. Sí.
2: Eu escutei ya unha túa compañeira
1: sí,
2: mañan,
1: sí, sí.
2: Non sei,
1: é verdad.
2: Contónos unha mentira.
1: No, ao contrario, contou unha verdad de moitas verdades, porque é verdad que o día mundial da voz é a principios de ano, pero é verdad que o tema de San Gabriel e demais está moi asociado co día de comunicar, da voz e
2: sí,
1: todo eso,
2: sí.
1: É verdad.
2: Para todos os comunicadores.
1: Moi ben, gracias Manolo,
2: vale,
1: pois
2: vale,
1: unha partiña grande.
2: Hai que estar en todo.
1: Hai que estar, eso sí.
2: Vale.
1: Sempre con Radio Voz, vale.
2: Hombre.
1: Porque seguir...
2: se vai cambiar para traballo.
1: No, non hai que cambiar. Se está ben, non hai que cambiar. Faces moi ben, moi ben. Pois que
2: vale,
1: siga todo ben
2: pues
1: por aí, vale?
2: Cuídate. Hasta a próxima semana.
1: Gracias, Manolo. Chao.
2: Chao.